Taylor Swift var det her på Radio Silkeborg med The Fate of Ophelia. I dag da er det 62 år siden i 1964, at den danske svømmer Greta Andersen svømmer over den engelske kanal på rekordtiden 14 timer og 40 minutter. Om jeg gad. Top Gun featuring Gubs. Falder du, så falder jeg.